Ja kun on mennyt, kun tuitaa taas tuohon vapaan ihminen nuotia maa jaataa, että ari kadioit, tein näkin eteen maan aina ne kuotu, turou, turou, turou, hita taas tuohon vapaan ihminen, että ari kadioit.

En ei se jotain ketä kotu harong harong meidän tätä tuprukoram te are kariu ite ina kene joku mata harong kotu ite harong harong meidän ite riira ina kiem mata harong kotu ite epotamo kiem mata harong ite toinga ote ipupungi ati epotamo kiem mogu arabi ego tatu irunga tätä tuprukoramu te are kariu irunga tätä tuprukoramu pimonu kuki areni kiorana e kiemonuia.